0: er sønnen din nå?
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Jeg spør om han kan spyttmørspolketten, ja. Den er det bare spyttmørskaren som kan. Jeg kan den, ja, da kan det padre ut fra at vi la kavere for at det er sønnen din.
1: Ja, kan du spyttmørspolketten,
0: ja? Ja, den kan jeg da.
1: Du kan den, ja.